Vi stacken den en way. Den bygger den apart. Den bygger den apart.